فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. داري راه بجل بين يتي جومرا سبحانه وتعالى هاندي بو هاوريان ها إذات النور ها راديو النور ها برنامج من البيت السعيد برنامج من سارتينيدي تن ويتا اندون ها سارتينيدي ها راديو النور اندون ها تربية الأولاد في الإسلام. تربية الأولاد في الإسلام إن لارينو باوتون إن لورتينو إن لارينو الزواج انتقاء وإختيار إن لارينو حالة تيغال لم سفتغو إن دوها فإني إن دونا در تيغال لم سفتغو دو دونا إن ووني در سيرمن رغريري دو إن لارينو حالة تزوجو الولود الودود حالة تيغو دبو دانيو لون در أصلي tegala islama ya dama tea ngame ba bedda ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam do on hadaf do on asli tegal ha islam ko mariaji arande kam handar majum do en donno lara wa min al ma'lumi tibban an al mar'ati hina ma takunu min al sinf al wadudi تكون في الغالب في صحة جيدة وجسم قوي سليم والتي تتوافر في هذه المظاهر تستطيع أن تنهض بمسؤوليتها المنزلية وواجباتها التربوية وحقوقها الزوجية على أكمل وجه إن العارة نيني يا دما بكو يمور بمفولانتا داري رابع يمور بمفولانتا تون واري تيوغوديغا آراندي ون يهي ون ودي examaji bere obe man won tabitini njamu mabbe won tabitini njamu balli mabbe be njamu redu mabbe do on tawa diga to on wari fuddugo tegal monni on fuddi do laddum tal ko mojo fudo andi ko woni do mudun na je setadum nasi sare on joli le dubi didi dubi tati on via waine danyai waine dayata waine redu wadini a waine be waine nasino hado a waine be waine yabinno waine kaza ala reni be mai on nasta hagida ji nyiduri wonno ya nabi sallallahu alaihi wasallama ko sapanien annabi sallallahu alaihi wasallama ko sapanien diga na hande to ni bi adama a wari suftugo tegal hander suftugo tegal ndano a suftirta ba walari lenyol debbo do alari derdirabe mako be dadi dirabe mako a famti a yino be vai nden ka odo do atawa burna fu hana hiya njamu mako atawa o jamu atawa odo do kam hakkeji tegal foti huba do mako foti o aynan sare mako o aynan tarbiya rabbugo bikkoy mako enen den tabo aynan haqetegal mako bo no handi wonira wami ma tajduru al isharatu ilayhi ala an alladhi yatazawwaj al mar'a al wadud ay al walud wa yahrisu ala kathrati an-nasli wa injabi adh-dhurriyya an yuaddi ilayhim ma yatarattabu alayhi من واجب ومسؤولية سواء ما يتعلق بمسؤولية النفقة أو مسؤولية التربية أو مسؤولية التعليم تنبي يا آدم وارت يوغو ديغا وارت يوغون ورو لابتا ديبو باني ورو لارا ياك ديبو ورو توكي سفاجي جين تندني ها سارتيني دي اندو تندني سفاجي دو پانو النبي صلى الله عليه وسلم تندني ري debbo salihi jovata bi adama diga o wari fuddugo tegal on o fuddi be masuliya bannido o do kam e ndonu mani o latan o te o to te ibo latan o jogo ngam dume o do taskitini hore mako responsabilité famille e nonnon hala nyamnugo be yarnugo be rabbugo be e nonnon atawa o do taskiti hala jangingo bikkoy mako ko famtingo debbo man oro kapara tawan goddo banni kam o taskiti to toni lati bi adama o taskiti ni hunde fu digande wadaydo o on islamaka mari haje islama wala haje himbe je viata yo julbe non tan do dani non jodi semerare do islama wala haje mabbe islama do mari haje al-mu'minul qawiyyu endo andi khairun wa ahabbu ila llahi min al-mu'minid da'if mu'minijo satudo endo andi annabi sallallahu alaihi wasallam vien muminijo satudo o buran muminijo mo satay do yide go ha alla
be khairufu satro ro ko annabi sallallahu alaihi wasallam anufa tabe mai na satugo bimana biyada ma do sati ngang bana haire masalan dei na bo satugo ro bimana satugo gikkude satugo ro biyada malata tidal lata otiddo wodo aini ko dume futo a hokkiti mo wakkati dewal mako ma o ainudo dewal mako to hokkiti mo wakkati mas wakkati wakere to hokkiti mo wakere masuliya mako ma o ainudo masuliya mako ko hokkiti mo fu atawa kankoro on nafo wonto do der himbe do konoi wala ko waddata sai khairu o fagidita ko torrata ummatore o fagidita ko torrata dina islama sai ko o fagidita pat ko nafata dina islama ko yarata dina islama yeso ko nafata ummatore ko yarata ummatore yeso do on muminijo satudo je buri yide go ha Allah dininta muminijo je jodi kayen kam tum jabo tan ko mallibo nano tan wadodo buran mo warata khairu idan den kam hollien derira o gorko do ko bingel gorko do diga toni o ummi o do sukli dabita debbo diga o nasinay dum sare mu o do sukli dibe dabutugo yakeji mun be jamuji mun do masuliya en 40 en via wa illa kana mas'ulan inda Allah subhanahu wa ta'ala huwa mas'ulan inda Allah subhanahu wa ta'ala fima farata wa fima qassara wa sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hina qala inna Allah sa'ilu kullu ra'in amma istara'ahu hafiza am dayya'a hatta yus'alu rajul an ahali baytihi toni bi adama o latai barano en tindeni rimodo on o suftirta tegal o suftirai non nonon o aynirta sare mako o aynirai non toni lati non kam o yametedo ha yeso Allah senido hako yebi be ko o rammini par o yametedo ngam nume en noyi annabi sallallahu alaihi wasallam gondudo ko o vi o vi jawmirawo senido tammi yamugo kala ko moyjo fu gayna ko fu eman dum hadurgol mun hako halfitin dum do aynina ko malli bo yebi ha o yama gorko ha la sare mudun idan derirabe julbe en daru haddo ndo sedaniya nayo den vi kullu ra'in amma istara'ahu kala gayna ko fu ha gayna kamun tanta magayna ko se duro dabbaji tayentama yo gaynaako kam onon derdiraabe rewbe bo se worbe en pat en waynaabe en pat en durobe en pat en yametebe ha durgol men no en duririgol ko wonnon atawa ardinaabe dawla mabbe yametebe yaake kon les dawla mabbe e ardinaabe ciebo atawa yamaabe yametebe kon der cie mabbe ya wonon ardinaabe ha der suudi bon yametebe ko woni der suudi mun toni gorko yamama hala sare mun be yaman gorko hala rewbe mako ko debbo mako be bibbe mako diga to yamol fudata diga no a suftiri debbo do diga no a teiri mu diga no a yidiri mo ngam Allah na ngam dina islam na ko ngam dume diga no on dandiri on teeri do deftere Allah na do eno a ayinde tegal mai ndiya teemo ro kam hokki mo haqeji teegal parna hokkaimo e to haqe ma ko don dama bon no waadi no be haqe mai pada yametedo doma e non hala bikkoima ndi Allah halfitini ma be do arabbi be na rabbaybe anyamni be na yamnaybe ayarni be na ayarnaybe ajangini be na ajanginaybe dododo pat be nyawi anyawndi be na anyawndaybe dododo pat ayametedo andirdira o gorko loro paddum ngaynde les ngayna kama on woni to ayni dum ma alhamdulillah to aynay dum ayebi dum bo do bo tokadi nga nabi sallallahu alaihi wasallam vien yo kullukum yadkhulul janna illa man afa qalu faman yaba ya rasulullah qala man ata'ani faqad dakhala al janna wa man asa faqad aba endo ya nabi sallallahu alaihi wasallam ofistani en kuje par wala ko lutti nendo to ndo vien yo en parmen onon fumon par on natobe aljanna se mo sali en sahabwen yamimo moyon salata natugo aljanna bo yanu la do alla veda to mo dowtani am natan aljanna mo dowtanay mo wona sali nastugo aljanna idan adowtini annabi joro be dum ena ba vigo e anuddini mo de ko vipa dum gonga nanon adowtina mo do ha bollema
haberndema hakudema to ahuyi kugal ko do yaku gal do fakkat sunna nabi jori to kido magal sallallahu alaihi wasallam e bo to avoli volde boli de maro lata do yaadi be ko nabi sallallahu alaihi wasallam waddi do on woni haberde ma bo a habbaro bo ko ado habbi haberde ma do bo yaada be ko woni hadem galma ko woni dem galma bo yaada be ko woni akude ma do on woni ado tini annabi sallallahu alaihi wasallam amma to e warti ado uta yake fere a acca yake fere kam hakkile kadi den bo tata aya jalla dogga do modon afatu uminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd wa antum tatluna al kitaba afala taqilun wonan irin himbe fere nuddina aya je goddo fere nendenta yi acca goddo fere edebo be re janga alquran do kado kabe nuddina yonna allah alam kadi allah renu idan ayamete do hakku allah aininima do do ataskitina dum derirawo jullo saban kana agorko ko ade bofu taskite ko mojo fu yamete do tawon woita onona barnama mon albaytu said onona barnama saretenine town waiter badite radio annur badite sare teninde an debbo bo a yameteedo habar sare gorko ma ko bo habar suudu tegal ma a ayni suudu tegal ma na ayna to gorko ma wala do ko moyjo nastata sare ma ko na ko malli bo se mo yerdi e to gorko ma don do ko moyjo nastata ha woni na ko malli bo se to o yerdi e ha aya hata fu gorko ma don do be walaado fu sedo dungayere ma ko aya hata na ko an ka to walaado ka jam alo ya ya fu seto ndamo de adung tantamo e bo ha e ma ko ha e tegal do utare ja do tinta gorko ado wada dum patta ko malli bo fere don fere do do pat aya metedo der rawo jullo der rawo debbo hule alla nir kabadite radio an nur nir kabadite sare teninde ngama en tena en fu meden to Allah renu en ko en wawata suftugo dammudum ha ko en do volwa no en rabbirta bikoy on en yahi en do dabbita hala tegal hala teri dirabe hala ha en yotta moyon saroji to en yotti saroji do ba en yotta yo mu be en on bikoyje en rabbata labbuji bo je to en idi ber labbugo labbuji dina islama kanjon ha je meden en do yaha hande ka dum darsere ragarere on hati egal to balde men yottim hander sare teninde ko en wawata suftugo haddo anna allazi yanasu min nafsihi aw yanhadu bi mas'uliyati al awlad mas'uliyati al awlad kama amara al islam fala yasihu illa in arada azwaj an yufattisha an al mar'ati al wadud ليضاعف من اعداد او من اعداد الامه المحمديه التي جعل الله خير امه اخرجت للناس وما ذاك الا من توجيهات عليه الصلاه والسلام وذلك حينما جاءه رجل يقول له يا رسول الله اني احببت امراه ذات حسب ومنصب ومال الا انها لا تلد افاتزوجها fanahahu summa saniya summa salisa fanahahu summa salisan qala lahu tazawwajul wadu waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyama rawahu abu daud wa an-nasai wal hakim en do yaw ko en jangido fu mahiya dum latai samsina ko annabi sallallahu alaihi wasallam on solni en o sapien en tokka do mai wala ko jango waddata hunde hesre hatotton paddum hadise je nabi sallallahu alaihi wasallama no osolni rien no en suftirta tegal no en wonirta unden kato en fami ko saldo par wala ko woni do ma anderdirawo gorko ko an bingelam gorko kam sina adabita debbo salihijo ndendenta bo wodanyo ngam dume ngam heba on bedda ummatore umma muhammadiya on bedda ummatore muhammad sallallahu alaihi wasallam ngam ummatore maydo khayre on je jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi de khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar khayre on ummatore nabi sallallahu alaihi wasallam do khayre allah senido wadi de ummatore burnde khayru vurtinende hander himbe wadi de burnde khayru
Ninenta wadi de kaire onde umran himbe hambo denga. Ni hadan himbe boha munkari. Idan den kawala ku woni do ma derdirawo gorko se ayawna no adudinira ummatore nabi sallallahu alaihi wasallama no awadata dabutu ko debbo salihijo no awadata ba o salihijo o lata o danyo to lati o salihijo lati o danyo do ka a sirri beddugo ummatore nabi sallallahu alaihi wasallama amaran barjari man nda a hebbini sunoma nda a hebi barjari ha jawmirawo amma to non lati non do hebaki kam do kam masibodi kadi Allah renu en wallahi yayo gorko fere warani annabi sallallahu alaihi wasallam hadise lo vieta annabi sallallahu alaihi wasallam walari debbo mardo garol ni be lenyol fu ben jawdi fu seni debbo mai wodanyata ko otia debbo manna annabi sallallahu alaihi wasallam hadimu walori o yamti annabi sallallahu alaihi wasallam lori hadimu walori o yamti Annabi sallallahu alayhi wa sallam alori hadimu. Seta tabre vimo te e danyobe wadud, yani marbe wuduro buri hubbu, yani marbe yide be endam, ndendenta be danyobe, ndendenta bi adama usali hijo, nden kato ondaydi do, mindo mijuriran bemon, ummatore mijiltiran bemon, yende darangal. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam do mari haje ma andirirawo gorko jullo ate ade bosali hijo ate amo danyo nenden talata bo en dam be yide wona hakkunde mon nenden ta on dudina ummatore Annabi sallallahu alaihi wasallam nden kam Annabi sallallahu alaihi wasallam jiltiran be modon nyande dargal be dudugo ummatore bako Allah famni tilkum هي أهم مبادئ الزواج وأهم ارتباطه بقضايا التربية فالإسلام يعالج تربية الأفراد من تكوين الخلق الأولى للأسرة يعالجها بالزواج لكونه يلبي حاجة الفطرة ويساير أشواق الحياة ولكونه يلحق نسب الآباء بالأبناء ولكونه يلحق نسب الأبناء بآبائهم ويحرر المجتمع من الأمراض الفتاكة والانحلال الخلقي ويحقق التعاون الكامل بين الزوجين تربية الأولاد ويزداد عاطفة الأبوة والأمومة في نفسهما أو في نفسيهما وندلارا كوجي ان لاري ديكو ان نستي سارتيني ديها ورغو هاندي دمودون كوجي مايدو kanjum woni ndo sappa mardum alaga mardum boggol ko ferindirta tarbiya bi ko ya islama be tarbiya kanjum won aran tarbiya to nini bi adama o suftai de bono suftirte o te ay o kana ayi onay der abawayni go eto o suftai de bono suftirte eto o laray jaw modina eto o laray salihijo ko nandi banni do rokapat wonay hado datal bongal datal je islama solnika Allah famnu enen fumen en wona hande totton enen on do ya do on arande kam je en lari do nyawndana ummatore mushkila takdibi be adama nen yino azawaju fitra insaniya arande babu wol men en vino tegallo dum dabi abi adama idan do ainani en takdibi adama do dobi adama enon non do jaba hajeji fitra dabi'a bi adama bo ko atawa debbo maran haje gorko bo maran haje debbo e islama bo hawri be didi fu be do islama be don der haje mabbe be do bo der dewal non yi didi ko nyawndini en ene tatabre man bo fahinta yulhigu nasab al abna bi abaihim tatabul may bo fahinta do jokkina en do sonotira lenyol bikkoy hababirabe mabbe en do andi wayne on tei wayne be daindi bo bikkoy kaza hoy wayne be wayne nyande fere godo fere ummata hoyda vie yokay mon baba bingello ko bo godo fere ummata vie kay mon dada bingello wadata ko to himbe be don der tegal be don der rabbuji be don rabba bikkoy mabbe be do ayne bikkoy mabbe koy na yofa koy do lawol foti badabaji ko do foti hosan wasi foti hosan dilla ko malli bo wujja dilla ya sorra na goddo fere yawara amabi adama wattake non adomani bingel mada ko
ulati o no onayiri o yottiri pat o bingel ma e nonnon bo no onayiri o yottiri pat ko baba do maani maamiraabe pat maydi be yerbitan mo ha saaroji mako wayne do dum bi wayne on to non yi hisi hisni himbe jokkirli do bi koy an adanyangel minon dayngel min mi dayngel anon dayngel do paris ni himbe to himbe do der tegal himbe do der islama atawa jokkirli do bi koy wala ende bo lenyol bo jillindirta be vieta bingel lokam reta mako je wayne non bo wattako to be vi bingel ni bingel lokam dum je wayne on bingelo bingel amru ah bingelo bingel zaidu la tata bingelo oje amru fo oje zaidu warata ko non non yi tata bolman nenden tan naya bolman po islama be tegallo do rimdina bibbe adama e non tegallo rimdina bibbe adama goddo fere kasaklan non viya tegal kado haba goddo rimdina goddo tegallo rimdine diga to tegallo rimdine tegallo rimdine ha nyawji nyiddudi tegallo rimdine haso inde sako an debbo ko an gorko fuma haso inde wonugo les goddo goto an debbo to lati ate ai ado wancha ado yila ona wala wala be goddo goto ado wondi handa bo bikkoy ma bikkoy moy do te garimdi di manarim dai e noyto yo bikkoy do nono jillindirdo a andata moy mari koy a andata moy jon a hokkidita masuliya bikkoy majum warta yo masuliya e paddo andoma to asafti an bo wudina koy fahinta masibo darna dare izan tegal be islama vu do rimdina bibbe adama ton woyta derdabe julbe onona radio an-nur onona sareteninde barnamaj mon albaytu sa'id badide radio an-nur eno yayo no rimdini rimada gotel kanon rimdini ma ha andugo bikkoy an bingel ma diga adanyama ni hebi adanyama adimu gado andi wayne on baba ma be izan osgo ma hande yerbanawo jango yerbanawo jango yerbanawo to eno non rimdini ma fahinta derdirawo debbo ha semtende maada ko bu hane da kuma ha irduma to goddo eno tegal lataeno dum donno der asas dina meden noni bi adama to warti amaran haaje debbo warta do yila harewbe fere to amaran no haaje gorko warta do yila worbe fere ay ay to tegal walano masibo may maunina ala renu en non non fayenta tegal orimdi ne ha fayni en do dimta petel ko tegal nafata bibbe adama ha nyawji to lati bi adama wodo teri be goddo ko wodo tei rewbe mu ayyan wodo andi yake jonde mabbe be do andi yake jonde mako na o wancho wodo hentirbe mabbe do wodo hisa nyaw risa nyawji jotta sakko ma nyawji warante en nyawji hala jenu ko nandi sida e ko nandi tawa himbe wonbe der tegal ala do reni be tumbe marta nyawji may nyawji man himbe yilobe on dum buri nangugo to ala renu en eno non gikuji nyiddudi bo on tawa to tegal walano ko an gorko afata e hosa masuliya ado yila harrewbe on sapaye ko sapoye ndeon mona sefnan ta mona achata mwayi fottani mafu ande a sefnani dum ayi asakkini dum ayilli dum to ameta ayilla dum bo jam andana dum jamu na nyawdo to o jamu on do wondi to nyawi asendirbe mako to amma tegal dagana ne nonna dagata yake o jamu yake mana buri moyidugo yake mana do wonda be mako yake o nyawdo bo yake mana buri moyidugo yake mana endatamu to alaraino no tegal vaina eno nonan debbo tegal bo to gorko o do tei ma ondo yake o jamu yake mana do yidimu ado wondi be mako yake o nyawdo bo yake mana do yidimu ado endimu fahin nam to amma to nabe tegal bi adama to anyawini jam e sendir be mabbe wudinima eno nonen do yia hander ndimu man do don fahin tani accugo teri dirabe hautan

e andada bo aviata ro bikoi baba achi di baba be bikoi e kankoro ya dabita ko wadda ko nyama e noy o rabbi ko yander sare to on laray do do ndimudo sina tegal wala en hebata dum ndimudo sina islam wala en hebata dum on laray no dum vaina der irabe julbe en wati hakilo islam to wadi hundani dum maslaha men enen on islam warata islam watta hunde je na maslaha meden islam watta hunde je torrata bi adama ko omojo ko dumejo islam torrata mu islam daiman do maha bibbe adama do wondi be himba wal kauni yaqumu ala usus matina wa qawaid ilmiya sahiha fi ikhtiyar sharikatul haya walati min ahammiha al ikhtiyar ala asasud din wal wa asasus al asli wa asasul asli wash sharaf واساس التفضيل انونن وندلارا امو غدو تيغال بي هانو بي ربير تاروبات دوم دو امي دو اصلي ساهي دوم لاقدوم نو بي ادم سوفترتا مو وندرتا هاندر دين الاسلام دو خولين هوند دو بات بي دانغرانغي مون لاقدوم بودوم نندنتا كو بوري ماي بو بي ادم تو سوفتانو سوفتا دو اصلي دينا فاسفر بذات الدين nendenta bawo dina bo lara aslu be sharaf mingel lodo andi bi wayne be teddube e nendenta bawo ton bo lara burbe burbe tata o lara lesbe lesbe alla sendo famnu en hala do don assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: ولد
1: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث